Wala, kumusta? Maayong pagpaminaw kanatong tanan ning takna karon sa gabion sa atong panag-uban. Welcome ang matag usa sa atong programa Higala sa Kintig Paminaw, Timbangan sa Kamaturan. Dalaygo ng atong labaw nga makagagahom nga maoy naghatag kanunay kanatong panalangin o pinagi siyang gugma nga walay katapusan atong nabat na nigala ang usa ka nindot nga kahigayunan nga kita karon nakihimo sa pagpakiguban kaninyo sa padayon nga pagtuon sa mga bililho mga pulong sa balaang kasulatan nga mahimo natong espirituhanong kalanon sa atong kalag o makatabang kaayo sa pagpangandam sa atong tag-usa, matag-usa ka mga kaugalingon samtang kita makaigsuna nagahimo sa pagpaabot sa ikaduhang pagbalik sa atong maluluwas nga mao si Ginoong Hesus. Og dinhing takna sa kinding paminaw sa atong padayon nga pagbakiguban kaninyo atong gitimbayan tanan nato nga mga kaigsuunan ilabi na sa taga-suporta naghatag kinabuhi ning programa sa tibuok nga pwersa sa Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Septimodia ubos sa pagdumala ni Pastor D. Luciñara mga kaoban ng pastors, evangelist, district leaders, regular members nga padayo nag-iayungay sa pagtinabangay sa pagmantala sa mga balita pinaagi makiksunan sa kahanginan. Og dinhing takna ang higala sa kinding paminaw sa atong padayon nga pagpakiguban diha kaninyo ato makaigsoonan nga padayonon no ang pagtuon sa mga pulong sa balaang kasulatan. Salamat sa mga radio station diin kita karumadunggan sa inlain nga mga radio broadcasting network sa tibuok Luzon, Visayas ug Mindanao ug maingon usab sa tibuok kalibutan pinaagi sa atong audio live stream ug sa atong Facebook page sa Timbangan sa Kamaturan. Madunggan taig suon sa Radyo Bandera Radyo madunggan taig suon sa Radyo Natin Hinguog City. Kumusta ang mga kaigsuunan ug mga tigpaminaw diha sa Hinguog ug maingon usab sa Gold FM Kalamba Misamis Occidental 94.7. Madunggan usab kita igsuon sa Radio Camayo Llanga Surigao del Sur 94.1 ug madunggan usab kita sa Charm Radio Bislig 96.3 ug madunggan usab kita sa Barangay Radio 101.1 FM sa Gipos o Zamboanga del Sur. Madunggan usab kita igsuon sa 92.9 Top Radio Bayugan City, 91.7 Rock Radio Agusan del Sur ug mayon usab igsuon sa Like Radio Like FM sa Tago DXLA 98.5 ug madunggan usab kita sa Ludi FM Carmen Davao del Norte sa DXJJ 88.8 ug mayon usab madunggan ta sa Nabunturan Magnificent FM 98.7 sa Davao de Oro ug mayon usab sa 90.7 madunggan ta sa Radio Oragon Ligaspi. O kumusta tanan nato nga mga tigpaminaw diha sa Radio Oragon Ligaspi katanduan ni Sir Sugon Masbati uban pa nga mga dapit. Og live usab kita karon madunggan ta sa Naval Biliran sa Nice Radio diha sa Leyte igsoon dapita og may usab makaigsunan sa CFM Arasasan Kagwait 102.9 Surigao del Sur ug madunggan usab kita sa Smile Radio Santa Fe 105.7 ug sa tanan nato nga mga area igsuon sa mga rehiyon diin kita karon madunggan makisuon especially sa atong live stream sa Facebook page sa Timbangan sa Kamaturan. Paki-share, pag-like o pag-comment sa atong programa, pwede ka mong mangutan na usap makiksunan sa atong programa sa Timbangan sa Kamaturan. At usap makiksunan gi pasalamatan ang tanang radio station na kahukap karon igsoon salamat sa inyong pag-receive og sugdan nato makiksunan pagpadayon ang pagtuon sa mga pulong sa Dios sa balaang kasulatan pinaagi sa atong hiniusang pag-ampo pangalihaho nato sa atong labaw nga makagagahom ang langit nun nga kaalam aron masabta nato ang maong mga butang nga atong pagatun-an ning takna karon sa kagabion og atong iduko ang atong mga ulo mag-ampo ta. Labing gamahanan, maluluyo na mo nga mahan nga ang trono sa saan sa mga langit. Salamat kayo Ginoo sa imong panalangin nga among nadawat pinagi sa imong grasya ug kaluoy. Imong gihatag ka na mo ang usak kanindot nga pribilehiyo ng imong katawan maminaw na usab sa imo pulong aron mahimo kaming bulahan. Makinabuhian kininamo pinagi sa mando sa imbalang espiritu aron ang imong pagbuot matuman din sa yuta ug maingon usab sa langit. Yan sa panahon nga ikaw mabalik pinagi sa imong tong anak. Kamo si Ginoong Hesus usab.
sa kami nga madawat sa ganti wa among ngalan malfista labaw sa tanan sa basahon sa kinabuhi. Among itugyan kanimo Ginoo ang tanan ug isalig ipasalamatan kanimo lamang pinagi sa imbugtong anak nga mao si Ginoo Hesus Kristo uban sa kapasayloan sa mga sala. Amen. Ano mga sugindig paminaw padayon ta no sa pagtuon sa mga pulong sa balaang kasulatan. Indot ang atong gisgutan sa nang labay nga pagpakiguban niya kaninyo mga igsoon. Tuod kay atong gihatagan o pagtagad. Atong gitagaan o pagtagad makaigsoonan ang mahitungod ni ining gitawag maigsoon o mensahe sa tulok ka mga manlulunda. Ang mensahe sa tulok ka mga manlulunda makaigsoonan o sa kini ka sagrado kaayo nga butang kinanglan tagdon sa kinabuhi sa tao kay mauni ang katapusang pasidaan. Pag magisgot ang katapusang pasidaan wa nay mosunod ni ana. Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 7 as review makaigsoon padayon na pagtuon. Ingon ang pulong sa Ginoo, ingon siya. Og sa makusog nga tingog siya nag-ingon. Kahadlok kininyo ang Diyos o kaniihatag kaninyong himaya kaniabot ng takna sa paghukom o simbahan ninyo siya kamay nagbuhat sa langit sa yuta sa dagat o sa tuburan sa mga tubig. So ang gitawag makiksunan o pag-alagad makiksunan pagsimba sa matuod nga Diyos ang pag-kahadlok makiksunan diha sa Ginoo may usak ka importanteng butang kinanglan atagan o pagtagad sa tao. Atong gisgutan sa nang labay nga pagtuon makiksunan nga ang gitawag iksuon o pagtahadlok sa Diyos mao nang pagtuman sa sugo sa Diyos, no? Ato kanang gisgutan makiksunan sa ato nga pagpakiguban diha kaninyo iksuon sa nang labay nga pagpakiguban unyang kahulugan ra ba iksuon sa sugo nga maoy ato ang gitagaan o pagtagad makiksunan kinabuhing walay katapusan. O ang kinabuhing walay katapusan na talatid sa balaang kasulatan maoy gitawag iksuon o walay katapusang maayong balitang gidala ni Ginoong Hesus din sa yuta.

Dahil ta mga igala, sukindig pa minaw, pasensya kay na interruption ni Son na itabo, no? O dahil ta mga kiksunan sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo sa balang kasulatan. Atong hatagan o pagtagad mga igala o mga binati na tuntik pa minaw, ang mahitungod ni ining usa ka mensahe sa Ginoo gikan sa langit pong amahan makiksunan. Ngadto sa iyahang bugtong anak nga mo sa Ginoong Hesus o gihatag ngadto sa manulunda kahadlok ki ang Diyos. O matod pa sa Biblia, ang pagkahadlok sa Diyos maunang pagtuman sa iya mga sugo. Ato makiksunan tanawon igsuon ang mga kasuguan nga gihatag sa Ginoo ngadto sa tao. Kung kini ba makaayo o kung kini ba makaigsuonan makahatag igsuon o dakong kausaban sa kinabuhi. At umasahon o nas tanan igsuon kay kini manggong kasuguan sa Dios makapabag-o manggid ni sa kanag, no? Makapabag-o ni sa kanag. Kung kaniadto makaigsuonan nagbuhat ag dili maayo, pagabot igsuon sa kamatuoran nga maunang balaang kasulatan, maunang sugo sa Dios, usbunta sa Ginoo. Usbunta niya makaigsuon ng tudluan taniya. O, ato ganing basahon ang 2 Timoteo 3:16. Ang tibuok kasulatan, matupas sa mampulong, ang tibuok kasulatan gituga sa Diyos nga may kapuslanan. Alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Igsuon, ining gitawag na igsuon o kasulatan nga irepirado makaigsuonan sa kasuguan, tudluan dahi tabadlungon tatuliron ta. Matutuon ta makaigsuonan sa pagkamatarong. So ano nagipulos igsuon ang gitawag o pagtuman sa kasuguan nga muna ng pagkahadlok sa Diyos. Ato ganing balikad igsuon ang Ecclesiastes Kapitulo 12:13 nga nagingon ang Ginoo ni Haring Solomon makaigsuonan kini ang katapusan sa mga butang ang tanan na dungog na kahadlok ang Diyos ug bantay ang mga sugo kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Pag magsugod na kahiyala igsuon og tuman sa sugo, magsugod na pug kag kausab ngano man ang mga butang nga imong gibuhat sa kaniadtong panahon na apakas kalibutan sa kangitngit, napaka sa kahilayan magsun anam-anam na wagtang. Ngano man usbon magugas Ginoo, usbon ta makaigsunan mo nang katingalahan ni kaayos kalibutan, kay ang kalibutan di man makadawat og kausaban. Unsa may tuyo dayis Ginoo aron maunsa man ang tao, matud pa din na sa 2 Timoteo 3:17, aron ang tao mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. So maunsa ang tao, mahingpit siya masinangkapan alang sa maayong buluhaton. Muna, importante makaigsuonan ang kamatuoran na maunang kasuguan sa Dios, maigsuon makapabag-o sa kalag. No? Makapabag-o sa kalag, makataas pagyod sa kinabuhi. Kung kita makaigsuonan aduna tay espiritu sa pagka matinumanon, makapataas pagyod ni sa kinabuhi. Unya, ang nakanindot pagyod ni ini makaigsuonan, gibasa na to kagabi kay kuyon ta maigsuon sa gitawag makaigsuonan og bala ang syudad, no? Katubitong mabasa na to makaigsuonan sa Biblia diha sa pinadayag makaigsuonan nga matud pa maigsuon blessed kad bulahan kadtong mga tao makaigsuonan nga nagatuman sa gitawag igsuon og kasuguan sa Dios kay pasudlon siya sa gitawag makaigsuonan og ganghaan agi sa syudad. Ato gani masahon maigsuon para masabtan nato makaigsuonan. Gisgutan din ha makaigsuonan sa Biblia nga agpasudlon ta makaigsuonan diha sa agianan taliwala sa syudad. Ha? Muna nga kung atong tudloan ang atong kaugalingon pinaagi sa pulong sa Dios, muna'y giingon makaigsuonan nga mahimo gitang bulahan. Ug matod pa din na sa Biblia makaigsuonan, mahimo tang mga anak nga gitawag igsuon og mga nahigugma sa Dios. Atong basahon makaigsuonan, ingon siya sa 5:2 diya sa Juan, atong basahon ang mga pulong, ingon siya,
og atong maila nga kita nahigugma sa mga anak sa Dios pinaagi nini. Do nahigugma kita sa Dios og magatuman sa iyang mga sugo. So ang pagigugma sa Dios makaigsoonan mapamatud-an kini sa pagtuman sa sugo. Ug ang pagtuman sa sugo makaigsoonan kinahanglanon nato aron kay mao na ang way of judgment maigsoon pag-abot sa katapusan ng mga adlaw. Mao na ang basihan sa Dios sa iyang dako nga paghukom. Gani mga tubang ang tanan makaigsoonan ug dadun ngadto sa tubangan sa Dios ang tanan natong mga binuhatan. 12 bersikulo 14 makaigsoonan tago og sa dayag dadun sa Dios. Matud pa sa Biblia maigsoon nga gitudloan gyud tas pagtuman sa tanan niyang mga sugo kay pagadadon sa Dios ang tagsatag sa kabuhat ngadto sa paghukom uban ang tagsatag sa katinago nga butang bisan ang maayo kun bisan ang dautan. Tingali maguna-una ta nga ang sugo dili importante. Tingali maguna-una ta nga ang sugo way labot sa iyang dakong paghukom. Nasayop ta makaigsoonan kay apil dayon siya sa gitawag og basihan sa Dios sa adlaw sa paghukom sa Dios. Kining gitawag igso pagtuman sa sugo. Oh. Ug wa ta nagtuman, siyempre makaigsoonan mahitabo gyud igsoon ang judgment para niadto mga wala naga tuman. Usay ang tawo maigsoon tungod sa gugma sa Ginoo. Tungod sa pagkamapuanguron makaigsoonan sa Dios, tungod sa iyang pagkamaluluyon magsalig ang tawo. Ang rason ay gugma bitaw ang Ginoo. Amo pasaylo bitaw ang Ginoo. Maginulso na ko. Igsoon choice sa tao makaigsoonan ang pagbuhat og sala. Choice sa tao makaigsoonan ang paglapa sa sugo. Choice sa tao makaigsoonan nga di siya mutuman sa tanang mga sugo sa Ginoo. Og choice pud di ang mutuman. Pero sahay ang tao makaigsoonan bation igsoon og unsa? Pagsalig makaigsoonan sa mga butang nasairan niya nga ang Dios maluluyon. Ana bitang mabasa sa Roma 2 bersikulo 4. Ug itamay mo ba ang kadagaya sa iyang pagkamapuhuron o pagkamainantuson o pagkamapailubon? Usa ang tao may sumingon gugma bitaw ang Ginoo mamainantuson nito. Kana mapuanguron bitaw ang Ginoo, mo pasaylo man ang Ginoo. Unya mo buhat dayon og sayo. Dili na mutuman sugo sa Ginoo. Kunay kasagaran bersyon makaigsoonan sa labi na sa mga nakahibalo na sa kamaturan bisan na bisan pa sa mga tao nga nangalagad na. Hinulsulan na nako ni. Pwede ba day na atubangan sa Ginoo igsoon? Igsoon tanan natong desisyon makaigsoonan nga sama ni anang mga huna-huna a dadon gyud na sa paghukom ug ang Dios dili gyud manumbaling makaigsoonan sa maong iya gyud na siyang tagdon makaigsoonan pag-abot sa panghukom. Matod pa dinhi wala ka ba masayod, ingon ang Ginoo, nga pagka mapanguron sa Dios alang man sa pagagda kanimo sa paginunsod. Igso nagpaapot gyud ang Ginoo kanus ata mag-usab ug kanus ata niya, kanus ata mudawat makaigsoonan sa mensahe. Imoro mo gyud ipaabot sa Ginoo once ka mudawat ka sa mensahe. Once ka mudawat ka sa pulong. Once nga magtinabuhi ka makaigsoonan sa mga sugo sa Ginoo kay iyang gitudlo sa balaang kasulatan. Ay ang Great Commission ng God makaigsoonan sa Ginoo, giiyag yung gibinlan ang mga tinunan. Matthew chapter 28, igsoon, basahon ragod nato. Balik ka na ito, nagbasa ha. Kay usahay makaigsoonan ato mangyuning gikalimtan o ato naning nalabyan. Usa may Great Commission dahil itudlon ni Jesus ngadto siya mga apostles. Ingon makaigsoonan ang Ginoo, busa pagpanglakaw kamo o gimuan ninyong tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamotismo kanila sa amahan sa anak o sa Espiritu Santo? O sa pamagitudlo niya? Matod pa din eh, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan na akong nga akong gisugo kaninyo o tanawa ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Tawara? O sa ka, dako makaigsoonan o katungdanan ang mga tinunan sa Ginoo, mga apostolis, nga iya manggitudloan ang iyang mga apostolis nga itudlo usab ang itudlo ni Ginoong Hesus ngadto kanila ang pagtuman sa tanan nga gisugo. Anang word igsoon nga pagtuman sa tanang gisugo igsoon sa ato pa walay pilion nga sugo makaigsoonan pero na lang sa sugo nga gituman ng daan sa Dios sa iyang pag-anis kalibutan sa iyang pag-ula sa iyang kaugalingong dugo dito sa Kalbaryo
pera lang sa mga sugo, mga kaisunan, nga wala na nagpadayon. E naa may sugo nga gitapos gyud ni Kristo. No? Kay sugo, mga kaisunan, gitapos ni Kristo. Tapos sugo nga wakod tapusa. Pero sahay, mga kaisunan, kining napulo ka sugo nga kahulugan sa pagkahadlok sa Diyos, nga nagkahulugan og kinabuhing dayon, di pa kawalay bilis sa kadaghanan. Giwali nga wala ni kapuslanan. Giwali nga kini dili na kinahanglanon. Giwali makaigsunan nga wala na ikasuguan. O sa kakapait igsuon nga sentimento, kung ato ng paminawon na igsuon, nao nahimong nabutaan ang nagahimo ni anak. Gano man. Tungod kay wala na magtudlo makaigsunan sa Great Commission nga tudloan ang tanan sa pagtuman sa tanan nga gisugo. Itudloan na hinuon sa paglapas. Samtang ang Ginoo makaigsunan nagtudlo sa pagtuman

Mabitaw nga ang gitawag i gift of the Holy Spirit makaigsoonan, pero bitaw ang fruit of the Holy Spirit na amanggod siya gitawag igsoon og bunga sa Espiritu mahitungod sa pagkamatinumanon. Gibasa na to ni kagabi eh. Kamatod pa sa balang kasulatan igsoon, apan ang bunga sa Espiritu manggugma kalipay kalino pailob pagkamapuanguron pagkamaayo pagkamatinumanon. Inside sa gitudlo ni Jesus nga ita nga magatuman sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. Sa tupado na Spirit of to fulfill the law of God. No? To follow not to transgress the law of God. Muna makaigsunan ang gipasabot sa Ginoo. Muna nga karon makaigsunan samtang tamaminaw aning mensahe. Sa pasidaan igsuon kay nakita mangud sa Ginoo nga in the very last days makaigsunan ang mga tawo ay gugma. Usay pasabot pastor. Naay ginauna nila nga pagtuo sa ilang tagsa-tagsa ka makaugalingon apan walay gugma. Mahitabo na makaigsunan sa Matthew chapter 24 nga maunay gitawag signs of the times in the very last days. Nga moabot ang panahon makaigsunan nga usuman musanay ang gitawag igsuon o kadautan, mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Natanawa ra maigsuon. Wa na'y gugma. Kung sa man ang punto igsuon nga wala na'y gugma, mahitabo ni sa last day events makaigsuonan. Sa di pa musira ang kaluwasan, Matthew 24 verse 12, o gay musanay man ang kadautan, mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Kung sa man ang gugma igsuon, gugma is the fulfillment of the law. Ang pagtuman sa sugo mo ng gugma, makaigsunan. Mabitaw ng kumbasahon ni mo, chapter 22, verse 39, makaigsunan, diha sa Biblia. Sa gipamulong ni Kristo, igsuon samtang siya nakiguban sa mga tinunan. Ingon siya, makaigsunan, sa verse 40, I mean. Ingon siya din eh, sa mampulong. Ang duha ka mga dagkong sugo, makaigsunan, matod pa sa Biblia, nga mo ang paghigugma sa Diyos o paghigugma sa tao, ingon siya, nining duha ka mga sugo, nagsumikad ang tibuo kasuguan o ang mga propeta. Kunya kung imong sabton, makaigsunan, kanang sugo mahitungod sa gugma, maigsuon, moda na siya katumanan, makaigsunan, sa tanan niya kasuguan sa Diyos. Kanang gitawag, igsuon o paghigugma. Pero unsa may tagna sa Biblia, muabot ang panahon nga ang mga tao maigsuon unsa man wala nay gugma ngadto sa ilang isig katao ug matod pa sa Biblia musanay ang kadautan. Unsa may lawom igsuon nga punto nga wala nay gugma, pasabot ana way pagtuman sa sugo. Unsa ay bisis sa Dios makaigsuonan aron makita niya nga kita nagtuman sa sugo? Sa 14 bersikulo 15 sa Juan, isgutan diha, kung nahigugma kamukanako inyong pagatumano ng ako mga sugo. Ang paghigugma dahil sa Dios mao ng pagtuman sa sugo sa Dios. Kung wa tay pagtuman sa sugo, wala tay gugma makaigsunan. Og mauni ang usak kapangitabo igsuon sa mahitabo sa katapusan mga adlaw. Muna ang Ginoo naning tamot igsuon nga moabot ka natong tanan ang mensahe sa katapusang pasidaan, bisan pa sa kahanginan makaigsunan sa bisan unsang paagi, pangwalis publiko o sa pagpanghatag o mga tratados, mga basahon, gipading kamutan yun sa Ginoo nga ang tao makaigsunan maminsahian, may tungod sa mensahe sa pagpangandam, may tungod makaigsunan sa pagkahadlok sa Diyos, nga maunang pagtuman sa sugo sa Diyos, nga mauna makaigsunan paghigugma sa Diyos o paghigugma sa atong isig katao. So mabugnaw ang gugma sa kadaghanan. Sa ato pa, nakita makaigsunan sa Diyos nga walay pagtuman, majority, ang katauhan diining kalibutan. Gani, gabi, igisgutan na ito nga ang yuta na hugawan, ubos sa pumuluyo nini tungod kay gilapas ang kabalauran o gibungkag ang gitawag og tugon nga walay katapusan. Muna itong gibasa makaigsunan sa gabi sa Isaias. Muna nga, ang Biblia makaigsunan, klaro kayo, nga nagisgut makaigsunan nga patumanon gyud ta sa iyang mga sugo.
individual. Usbo nato makaigsunan kagabi ang pagtuman sugo dili kompetisyon, dili ipasigarbo nga to sa uban nga natuman nato ang sugo. Ang Dios ray nahibaw igsuon kung kinsa kanato ang nagtuman og wa, siya ray nasayod. Kung ang atong kaugalingon makita usab, makasusi ba usab? Makasusi makaigsun kay kita may nahibaw naglapas matagwa. Ang importante makaigsunan atong i-recognize nga nakalapas ta ang kuno nato nga nakasala ta. Aron ka pangayuan kinig kapasayloan sa atong langitnong manalaban nga mao si Ginoong Hesus. Kay sa dili pa mo sira ang kaluwasan makaigsunan, hatagan pag higayon ang tao. Gitawag makaigsunan og grace period. Gitawag maigsuon og last call of mercy, katapusang tawag sa kaluoy nga gitagaan tag chance sa Ginoo makaigsunan nga sa di pa mo sira ang kaluwasan ang tanan natong kasalanan mapasaylo. Kung kana amoy atong isugid sa Ginoo, kung human na pasaylo ang atong kalapasan, ang pagtuman sa sugo makaigsunan padayon na kinihangtod nga kini matuman sa gitawag katapusan, hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Dili ta mabalaka igsuon sa saad sa Ginoo, siya mo uban kanato magpadala pud siya maigsuon og mga og panabang makaigsuonan, ug ang iyang panabang maigsuon ihatag gadto sa iyang katawhan sumala pa sing saad. Ug matud pa bisan unsay atong pangayoon igsuon ihatag pinaagi sa pagsangpit nato sa ngalan. Atong basahon nag-iyon siya, ug bisan unsay inyong pangayoon pinaagi sa akong ngalan pagabuhaton ko kini aron ang amahan pasidunggan diha sa anak. Unsa may atong ginapangayo, diba ang atong gikinahanglan man? Unya nagsaad pud siya makaigsunan nga hatagan ta niyang mando igsuon sa iyang gahom. Unsa may gahom niya? Ako mga muyo ug amo iyang hatagan. Ako mga muyo sa amahan ug kamo iyang paghatagan ug laing manalaban nga makiguban kaninyo hangtod sa karturan. Mahinungdan igsuon nga matuman gyud ang sugo. Usay kini manggong kabalaka makaigsuonan sa tao, moy maghatod makaigsuonan sa usa ka hinungdan nga di na lang mutuman. Ay ipon man dayon ang sugo. Pag ihap makaigsuonan napulo man ang sugo igsuon. Unya napulo ka sugo, mananga pud ning sugo makaigsuonan nga wala mailhi sa tao. Usahay mao nay magtukmod sa tao sa pagbuhat na lang og pagpakasala kay daghan na day sugo. I siguro ta makatuman ini. Ang Dios makaigsunan dili muhatag og sugo nga dili arang makaya sa pagtuman sa tao. Ang substance makaigsunan sa pagtuman sugo igsuon kaayuhan sa kinabuhi. Kaayuhan sa katilingban din kita nagpuyo makaigsunan og malipayon kayo ang komunidad igsuon kung kita nakit-an igsuon nga matinumanon sa sugo sa Dios nga nahigugma sa Dios ug nahigugma sa isig katao. No? Muna makaigsunan ang kamaturan. Kunya kung atong basahon sa pagpadayon makaigsunan sa Biblia, iyang gisaaran kita makaigsunan nga dili at niya biyaan. Pinaagi makaigsunan sa balang espiritu ubanan ta niya. Iyon siya, dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo. Ako mo balik kira kaninyo sa ito pa tagaan tag support system makaigsunan nga dili ta mabalaka. Pero sahay lagi mabalaka ta ug atong ipon ang sugo sa Dios ug sa diha maihap nato nga pinting daghana surrender na intos pagtuman. Igsuon basahon lab nato ang Osias 8:12. Diba ang sugo sa Dios makaigsunan mamanangan na siya. Ug ang pagsanga ni ana makaigsunan hilapihang daghana. Ug mao ni ang rason nganong ang tao makaigsunan dili na ganahan mutuman tungod kay gidaghanan igsuon sa sugo. Osias 8:12. Alang kanila akong gisulat ang napulo kalibo ka mga butang sa akong kasuguan. Apan sila giisip ingon nga butang nga wala ma ilhi perteng daghana igsuon. Ug kung daghan kini kayo dili ini makaigsunan kabalakan. Ngano man ang support system gihatag sa Ginoo igsuon pinaagi sa balang espiritu magmando kanato sa pagtuman sa iyang mga sugo. Resulta sa atong pagtuo, resulta sa atong pagigugma. Dili makaigsunan pinugos mo bitong ang pagtuman sugo igsuon kinasingkasing na. Dili na makaigsunan ingon nga for compliance for check attendance sama sa pag-eskwela igsuon ni usahay. Numulihok ra kay estudyante og nang maestra. Sa unang panahon may igsuon sa akong pag-eskwela,
Pero na ako gyud nang experiencehan nga pag naa na gani magdagarang na ang ma'am ug sir, ah magdali-dali dai panghinlo sa kwan kay na may balaod nga manghinlo gyud sa classroom. Na may balaod may suon nga inahanglan hapsay ang mga table ug mga lingkuranan. No? Og sa mga tinawhanon nga pagbati makaigsoonan sama ingon ni ana igsoon usahay ang tao. Adi nga ang pagtuman sugo makaigsoonan for compliance lang. Dili bitay igsoon sa sinsiro nga pagtuman. Usahay may ingon ana makaigsoonan. Basta kay makatuman lang ingon ana ang mga tao igsoon ni inis kalibutan. Gusto sa Ginoo igsoon ma-emphasize niya kanato makaigsoonan ang iyang mensahe nga ang pagtuman makaigsoonan it's because of love. Tungod sa gugma. Samag magtiayon. Magtiayon igsoon sa relasyon. Adunay pagpakita sa gugma dili pinagi sulti pinagi sa buhat makaigsoonan. Mo nagingon igsoon, action speaks more than words makaigsoonan. No? Ang buhat igsoon nagsulti sobra pa maigsoon sa mga pulong. So sa to pa ang pagtuman sugo sa Ginoo mapamatud-an sa Dios kay sinsiro kita makaigsoonan. Dili for compliance igsoon ang pagtuman. Dili tungod sa kalisang nga adunay consequences ang pagsupak sa sugo. Usahay makaigsoonan kining pagtuman og sugo tungod kay nahadlok nga silutan, no? Dili yun ana. Ang proseso makaigsoonan sa Ginoo tumanon nato yung mga sugo makaigsoonan kay dili kini mabug-at. No? Dili mabugat makaigsoonan ang pagtuman sugo. Ang huna-huna lang makaigsoonan sa tao mooy gibugatan. Ato ganing basahon may isuon sa Biblia kay usay kining tao may isuon lagi puno sa kabalaka hinungdan nga dili na hinuon magtuman makaigsoonan sa sugo sa Dios. O di huna-huna nga walay makatuman ni ini. No? Ang tinuod makaigsoonan matuman kini may suod pinaagi kang Kristo nga maoy nagmando kanato. So, tining taknaa makaigsoonan unsa may resulta. Anang let me ingon gyud ang tao nga di na lang ko mo tuman anang sugo. No, unsa may resulta may suod? Ilabi na makaigsoonan kining gitawag bitaw og gitawag makaigsoonan og sugo sa napulo ka sugo kining ikaapat nga sugo. Lakbitan lang nato ni makaigsoonan kay maura magud ni ang sugo igsoon nga wala kaayo tagda sa tao. Niya ang epekto maigsoon ha. Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 21. At sa dili pa nato makaigsoonan sahon. Stay tuned sa ha.

Pahulay unya ako mingon, ibubo ko ang akong kaligot-gut diha sa ibabaw nila aron sa pagtibawa sa akong asuko bato kanila dito sa kamingawan. So adunay consequences sa mga kaigsunan. Adunay gitawag og curse, tungloy suon sa paglapas sugo. Just like Adam and Eve, dito sa kamingawa, dito sa tanaman makaigsunan sa Eden, nga nagpuyo unta sila nga walay kaguliyang, walay sala, walay balatian, walay gitawag og kasubo, kalipay gyud tanan. Pero tungod sa sala makaigsunan, natunglo ang kalibutan, apil na apil ta, nadamay ta maigsun tungod sa sala. Imagine igsun unsay epekto sa sala, hilabihang kuyawa makaigsunan, hilabihang delikaduha. Ano man? Just take imagine igsun, basahon nato ang Genesis chapter 3 verse 16 og 17 makaigsunan. Tungod sa sala, adunay curse. Unsay curse? Tunglo makaigsunan sa babae. Kaya ang babae adunay kasakit. Manganak na siya nga mag-agaw buhay maigsun. Mag-ilog ang kamatayon og kinabuhi. Unya, unsa pa man? Ang lalaki makaigsunan, unsa man siya? Ha? Maningtamot na maghago na pag-ayo igsoon sa tanan nga panginahanglan sa iyang pamilya, sa tanan adlaw sa iyang kinabuhi, matod pa sa Genesis chapter 3 verse 17. Tungod kay naghimo siya sala, nintaon siya sa bunga sa kahoy, so adunay curse makaigsoon, wa siya nituman sugo sa Ginoo. Kusay gingon, tinunglo ang yuta tungod kanimo. So ni anang bahina makaigsoon gi-realize sa Ginoo kanato igsoon nga di maayo nga magpadayon ning sala sa atong kinabuhi nga kanang paglapas sugo ba, no? Gusto sa Ginoo makaigsoonan nga magtuman gyud og sugo. Ya unsa may mahitabo, unsa may tunglo pa? Ingon siya, kini magapaturok sab ganimog sampinit og kadya pa og magakaon ka sa hilamon sa kapatagan. Unsa pa man? Verse 19. Sa singot sa imong nawo magakaon ikaw sinapay hangtod nga mopauli ka sa yuta tungod kay gikan niini gikuha ikaw kay abog ka og sa abog ikaw mopauli. Hilabihan ka kuya igsuon ning tunglo sa sala. Og anihon nato ni maigsuon samtang atong gipugas adlaw-adlaw. Anihon ra gid ni. Ang Ginoo di pa mo harvest karon kay wa pa mahiting harvest. Wa pa may ting ani makaigsunan. Pero naagi gitawag og time of harvest makaigsunan nga moabot ang panahon nga mahimong daw hinog igsuon ang mga gitawag trigo. Oh. Harvest yon makaigsunan. Aron aton tan-aon maigsuon sa Biblia, unsa pa man ang mga tunglo makaigsunan nga miabot sa kinabuhi sa tao? Ha? Ang kamatayon makaigsunan nagpaabot. Buna nga, kung kita magpadbilin igsuon sa sala, kay kining sala makaigsuon, resulta magod ni igsuon sa paglapas sugo sa Dios. No? Paglapas sugo sa Dios, mao ni resulta sala. Aw, kining gitawag igsuon og ang resulta sa paglapas mao ning sala. Unya, atong basahon makaigsuon diha sa Biblia, kung unsa ang kamatuoran mahitungod ni ining tanan makaigsuon, ay ang tao manggod igsuon karon napuy-an sa iyang kinabuhi. Unsa may nagpuyo? Ang sala nga anunay makaigsuonan naglublob sa sulod nato. Ug moy mopugong makaigsuonan sa atong kaugalingon sa pagtuman sa sugo kay mulapas gyud ang sugo. Ngano man? Roma 7:20 aron kun maoy gibuhat ko ang butang nga wala ko tinguhaa dili na unta ako nagbuhat ni ini kundili ang sala nga naglublob sa sulod. Nako, naaday sala ang makaigsunan naglublob sa atong kinasuluran. Hinungdan nga dili matuman ang sugo sa Dios tungod kay naay sala. Igsoon sa itong gidefine sa Biblia sa sala, ang paglapas sa sugo mo nay pagpakasala makaigsunan. Abasa na maigsuon sa sinulat niya sa Balaang Kasulatan mo nang kung kita magpapilin sa pagpakasala maigsuon, kung sa may resulta, adunay tunglo nagpaabot sa katapusang panahon. Duhara igsuon, tunglo og ang kinabuhi. Og ang tunglo makaigsunan tungod sa sala, maunang kamatayon. Makaigsunan, di gusto ang Ginoo nga mamatay kita. Sa dayon makaigsunan nga dili makakaplag og

sa sugo sa Dios tungod kay ang gaan tag sa Badista dili na moy rason. Kung unsay kay maturan mabasa sa balang kasulatan moy atong sundod. Mo man gitudlo sa Biblia dili man atong kaugalingon igsuon. Sagdan lang nato nang tawag igsuon gagalan-galan og mga ulo maigsuon silang sinultihan. Apan ang importante maigsuon nakita sa Dios kung nagtuman ba kita sa kamatuoran ug ato bang gikinabuhian ang kanang kamatuoran. Ay sa balang kasulatan atong biyang gibasa. Yes, pinadayag kapitulo. Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 3 nga nahimong bulahan ang tao samtang magabasa sa mga pulong sa propesya ug bulahan ang nagapatalingog ug ang nagatuman sa naisulat niini kanang nagatuman igsuon, magatuman sa naisulat niini matuman alang sa tao nga adunay tao igsuon nga matinumanon sa sugo sa Dios. Na may tagna agud makaigsulan sa Ginoo pinaagi sa mga propeta nga naagi mga tao makaigsunan nga matinumanon sa sugo sa Dios. Kana mga tawhan na makaigsunan mo na gikasukan si Hawa. 12 versikulo 17 diha sa pinadayag makaigsunan tanawa ra. Once nga ma-interes na ka sa pagtuman sugo sa Dios, kini pong Hawa makaigsunan interesan pug ka nga dili ka magatuman sugo. Pugnan ka ba? Babagan ka? Nga mausab ang imong desisyon pag makadesisyon ka karon nga amutuman akong sugo kay nahigugma na ko sa Ginoo. Aw ang Yawa migsud masina ni anak kay di siya gustong mahigugma ka sa Dios. Di siya gustong mutuman ka sugo sa Dios. Mo na nga ang pinadayag 12:17 unya ang dragon na suko batok sa babae ug miadto siya sa pakigubat batok sa tanan uban pang kaliwat sa babae ug sa mga nagbantay sa sugo sa Dios ug naghupot sa panghimatuod may tungod kang Jesus. Pugnan igsuon ang tao. Just like Adam and Eve, gipugnan sila na dili makatuman sugo sa Dios nga di ka mukaon sa bungas kahoy taliwala sa tanaman. Yun sa man pagpugong igsuon sa pagtuman sugo sa Dios, iyang gitintal nga adili ka mamatay o mukaon ka na maablihan noon ang imong salaputan mo lansisan mga igsuon gilimbungan ba na curious po ng tao og ningkaon igsuon sa bungas kahoy og natunglo ang kalibutan. Munang dili gusto ang Ginoo igsuon nga kung makadungog ka karon sa mensahe. Dili gusto ang Ginoo makaigsunan nga malimbungan pug ka og sakmiton tong imong mga pulo nga nakatunan sa balang kasulatan aron dili ka magapanuog, dili maluwas, dili gusto ang Ginoo na. Gusto sa Dios igsuon nga ang pulong mahimong usa ka binhi makaigsunan nga muturok sa imong kinabuhi igsuog magapamunga sa umalabot nga panahon pinaagis pagpabilin o pagtipig sa iyang mga pulong. Basahon na ito ang Biblia, igsuon na. John chapter 15. Morning ipamulong ni Ginoong Jesus na gusto niyang mahitabo sa tao. Kung sa may gingon si Ginoo, gingon siya sa diyang mapugasan tas binhi maigsuon magpabilin ta diha kaniya. O diha makaigsuonan kaniya ang binhi nga natanom sa tong kasing-kasing makaigsuonan sa makinig usa kasanga nga nasumpay makaigsuonan sa punuan nga magapamunga makaigsuonan sa hilabihang daghan. 15 versikulo 4 diha sa Juan, pabilin kamo kanako o pabilin ako kaninyo maingon niyang sanga sa iya rang kaugalingon dili makapamunga gawas kon magpabilin kini sa tanom. Sa ingon usab kamo dili makapamunga gawas kon magpabilin kamo kanako. So kung dili tawo bulag sa Dios makaigsunan, magpabilin gyud ang iyang proteksyon, ang iyang panalangin, ang iyang kasiguruhan makaigsunan, anato makaigsunan. Unay gusto sa Ginoo. Una nga karon makaigsunan ayaw kahadlok kung nahibaw-an nato ang mensahe sa kamatuoran sa katapusang panahon nga gikinahanglan din katawhan mahinadlokon sa Dios ang paghadlok sa Dios pagtuman sugo ug ang pagtuman sugo nagkahulugan kinabuhing dayon ug ang kinabuhing dayon makaigsoon ihatag alang sa tanang mga batarong ug kadtong nagatuman na sa sugo sa Dios unsa man gikaligot-gutan sa kaaway nga mao ang Yawa. Mo na magsuon nga ang mensahe karon, salamat kayo sa mga naminaw. Hinaot nga naa kamo kanunay sa maayong panglawas ug hinaot nga padayon ta pag-share ning atong programa sa timbangan sa kamatuoran. Mo na mga sugid ning paminawa nga gitay igong oras padayon sa unahan. Sunod na po digayon igsuon atong saksihan ang dungag pa nga mga pagtuon igsuon sa pulong sa Ginoo. Mahitungod makaigsunan sa mensahe sa una manulunda. Una karon kadlok kay ang Dios ug bantay ang iya mga sugo kay kini mao tibuok katundanan sa tao niya. Kusunod ra yon tay.